sijam laimė gabiai. Narazėjai tų, kai spėlės ar tėvi, kad rodinys smėjas pardau dieną naivą, tu vėl esi. Nukliūdom savo mocas, zans pametė tėvi, iš unokti atkal vyną, koštas osaris lė. Svecis lysminė, klusai suakdzysti vėl vakar,